vaterle achter mig. Lovbergen är fullkomt mig. Om du ger vet du för din livde. Vänner mig och kan kast mig här så skriv. Det typstället blir.